0: Radio Solo. Klokken er 4:42.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: It's Olivia Dean, and this is...

Radio Solo. Klokken er 8:29. Temperaturen lige nu er 14 grader. Hear the clock ticking on the wall.